Trouble tog det lite lugnt här på slutet. Stomp Show blev lite kortare i natt. Sen linkade vi upp med House FM i London. Som Excellent Pirates Underground Radio, you dig?

shout till alla lyssnare där ute i Västerort. Shout till Jessica Kvick.

0: J-Lo.
1: Nu är det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90.5, har du din station, en

0: ladies night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night.
1: För dig som vill hänga med, häng på, Snopp och 90,5 M.

0: Birthday Toplet special guest DJ in the studio.
1: Tja, Chanel.
0: Tja. Vad har vi hört för någonting i mixen här? Du mixade på ganska galet också.
1: Ja, jo. Det är alltid lika kul att vara här, så jag måste mixa upp det ordentligt.
0: Exactly. Berätta lite för alla lyssnare där ute vad du har kört för någonting innan.
1: Det blev lite klassiker från Aaliyah. En ny från Brandy, lite Usher, Genuine, mycket faktiskt.
0: Klassiska joints, Timbalands producerade.
1: Definitivt, och sen så lite nytt från The Dream, Soulja Boy, Mano. Ja, you name it, mycket
0: exactly.
1: Nytt.
0: Exactly. Ska ta en liten paus, lite hiphop med DJ Jens och sen kommer Tapplet tillbaks.
1: Definitivt.
0: Vad kan vi vänta oss i del två av mixen innan?
1: Del två? Det blir nästan samma tema faktiskt. Mycket av samma artister, bara det att vi kör lite Fabulous, lite Clyde Carson, lite mer Next faktiskt, men ungefär samma tema.
0: Okej, du är välkommen tillbaka om en halvtimme ungefär.
1: Tackar.
0: Solan och Gran, vi kör fram till klockan. Going to 5 a.m. in the morning, baby. Saturday night to Sunday now, the 24th of May 09. As we take it back to the rap music. Big Dog DJ Jens in the building.
2: Hey, dig this. What's happening, man? It's your boy Granddaddy South, the Dirty Old Man. And right now you're listening to the Soul Underground Show with my dog DJ Jens on MRS 90.5. You dig? Yeah, yo.

Ian sitter och sover. Vi kör med DJ Taplet. DJ Combination tonight. DJ Jens, DJ Taplet. Jens playing the hip-hop. DJ Taplet playing the R&B. Det blir ingen svenska joints mix för alla lyssnare där ute i förorten. Det blir mer svensk musik nästa vecka. Kanske lägger in någon joint i natt dock. As we keep it moving. Outside the DJ Unk. Inside the Fast Life. Yeah, the Fast Life. Youngsters. FLY. Brand new on Def Jam Recordings. Den här är grym. Den här är stor i staterna. Just nu. Key E on the track. On the track. Shout ännu en gång till Carlito och Isa i Hornstull som lyssnar i natt ännu en gång. Hold your heads, peoples. Hip Hop 2009, it's all about the swag, you feel me? This joint is fly. Yeah, it's fly.

DJ Jensi är bäst på att snacka skit. DJ Taplet, han är bäst på ettan och tvåan. Exactly. Ladies, you ready?

0: I'm in the...
1: The Hill Street Blues.
0: Feels good.
1: Tapplet on the ones and twos.
0: Feels good.
1: DNs, det är skönt att bara luta sig tillbaka och lyssna på en annan DJ som kör musiken i natt.
0: Feels good.
1: Shout till alla lyssnare där ute. Förorten, över hela Sverige. Worldwide, www.mrs.se. Shout till my man DJ Caliber.

0: drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: Gillar du Garage och Soulful House? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

Ja, du Garage och Soulful House. Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21, MRS 90,5.